0: Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ.
1: В днескашното предаване размисли на редактора за приближаваща се юбилейна дата 35 години на независимост на Република Молдова. Също на тази тема ще са следващите два материала. Интервю с Степан Николаевич Куртев, депутат в първия парламент на Република Молдова, депутат, чиято подпис стои под декларацията за независимост, обявена на 27 август 1991 година. Също така ще чуете архивна запис с доктора на историческите науки Иван Забунов за тази дата. И материалът на колегите от Радио България за Успение на Света Богородица ще завърши нашето предаване. Приятно слушане!
0: На 27 август отбелязваме Деня на независимостта на Република Молдова. 1991 година положи начало на новата история на Молдова, откри нови перспективи пред държавата, пред всички нас, гражданите на Република Молдова, нови възможности и нови пътища. На 27 август 1991 година парламента на Република Молдова от името на всичкото население прие декларация за независимостта. Парламентът прокламира, че Република Молдова е независима, самостоятелна и свободна да определя своето настоящо и бъдещето без външна намеса съгласно светите идеали. В декларацията са гарантирани социални, икономически, културни и политически свободи на всички граждани на Република Молдова, включително и на уния, които се отнасят към национални, етнически, религиозни и лингвистични групи, което е свързано с Хелсинското съвещание

0: с Парижската хартия за нова Европа. Летоизчислението на новата история на Република Молдова върви на години. Дори и този кратък отказ, малък исторически срок, позволява да видим ясно, четливо, положителното в изграждането на съвременна европейска държава. Първите камъни в темелиите или са положили държавни мъже, решението им било прието след сериозен анализ на вътрешното и външното положение на Молдова, което и гарантирало още от първите дни претеглено компетентно ръководство. Република Молдова стана пълноправен член на международното съобщество, на европейското семейство на народите. От година на година повишава се ролята на демократическите институции в държавата. Променя се самосъзнанието на хората, ориентацията им към общочовешките ценности. Ръководството на Република Молдова прави много за промяна в по-добра страна на имиджа на страната. Взема активно участие в политическия живот, в работата на международните организации. Нито едно важно събитие и в региона, и в света, това можем да твърдим с гордост, не минава без участието на нашите политически лидери или парламентарии. Този предпразничен ден няма да бъдем разбрани правилно, ако говорим само за успехите. Няма да бъдем разбрани, ако не кажем за проблемите, с които се сблъсква правителството, а това вече се отражава на живота на хората. Наистина, проблемите са много, броят на които значително увеличи нахлуването на Русия в съседната Украина, но ръководството на държавата прилага огромни усилия за тяхното разрешаване, за подобряването на ситуацията във всички области на живота. Историята показва, че народа избира по демократичен начин уния, които са способни компетентно, последователно, уверено да разрешават вътрешните и външните проблеми на младата държава. Стъпка по стъпка възражда се промишлеността на страната, все по-големи са инвестициите в селското стопанство, все повече внимание се отделя на социалния сектор. Активно се продължава изграждането на съвременна европейска държава във всички области. За тези години много бяха събитията, радостни и не чак толкова, обнадеждващи и разочароващи. Много бяха промените, които променяха нас и имиджа народната наша Молдова. Много бяха, но и още повече ни очакват, което и ни позволява да стоим на едно място в своя стремеж към общочовешките свободи и идеали. Всеки гражданин на Република Молдова има право на достоен живот. Всеки един гражданин е задължен да прави всичко възможно, а някога и невъзможно за укрепването, подобряването и процъфтяването на родната наша къща Република Молдова. Самостоятелно определя своята съдба, все по-уверено върви по трудните пътища на демокрацията. Расте и международният авторитет, установяват се дълготрайни връзки и отношения с други страни. Нас, българите, граждани на Република Молдова, радвани задълбочаването и разширяването на отношенията с нашата прародина България. 27 август е наш общ празник. Честит празник, братя и сестри! На 27 август ще се навършат 35 години на независимостта на Република Молдова. Предлагам ви интервю с Степан Николаевич Куртев, депутат в първия парламент, чиято подпис стои под декларацията, приета на 27 август. По-настоящем Степан Николаевич Куртев е председател на Кишиневската българска община. Биографията на Степан Николаевич е тясно свързана с българското национално движение в републиката. Той е активен участник в създаването на първото българско дружество Възраждане, първият посланник на Република Молдова в Република България. Степан Николаевич Куртев е кавалер на най-високата награда на Република Молдова – Орден на Републиката. Господин Куртев, бързи как мина времето, Молдова съгласи да отбележи 35 години на своята независимост. Вие бяхте един от тези, които подписахте тази декларация за независимост преди 35 години. Можете ли да ни кажете малко за атмосферата, която беше тогас, малко за предисторията?
1: Времето върви без това да забелязваме колко бързо минават годините. И по това време, когато беше на пречупване състоянието, защото няма да кажа нищо ново, нисни възпитаници и хора от Съветски съюз, държава, която ни е дала и образование, дала ни всичко, което имахме на него момент. И затова всяко едно, преди да го развалиш, трябва да помислиш доколко основоположниците на Съветски съюз, Русия, 12 юни, продекларира своята независимост от неизвестно до, за мен до и сега. От кого тя зависеше толкова много? След това имаше уже вече се повдигнали сили в Украина, които също дълги години, както и сега мой, да анализираме ситуацията, са мислили за това да се хванат за властта, да се станат те, защото философът е казал, властта не е даряват, властта е вземат. Тогава психологическо състояние да мога да се върна и сега няма да се върна, естествено. Тогава много сложно беше иното да се причупиш вътрешно себе си, да се откажеш от онова, която е десетки години и минало изпитания в разни ситуации, които никак не са водили към по-лош живот, отколкото е бил преди. Днес 35 години, за съжаление, имаше и 25 години, и 15 години. Всяко вина. Имах си свое видение по този въпрос, защото трябваше да се помисли над много неща, а мето стана, не мога да кажа стихийно, в рамките подготовката ровешите тихомолком среди моите колеги депутати, втората част, независими, приднестровци, други, трети, нас не информираха, което мое да дозирвано се казваше. И в рамките на две седмици мисля, се повдигна въпроса, стана та-та-та-та. И много моменти неизяснени бяха, неразбрани бяха. И когато стана въпроса, аз бях като член на правната комисия в парламента. Мисля, че 90% заседанията на комисията по безопасността аз приемах участие и като човек с погон и като депутат. И башка още представител на национални меншинства, което мен ме оскорбява до ден днешен, защото никак не сме никакви ни национални меншинства. Малко се ударим чуд историята. Това, което са направили нашите предци и ни от час с Южна Бесарабия, един пустинен край, който е бил, да ти кажа, че си национално меньшинство или малцинство, както се казва в България, за мен е. Аз ми казвам, че и това го изказвал съм го няколко пъти, трябва да става думата за межетнически групи и обединения. Межетнически. Затова имаше и закон, като, който определяше език межнационално общение. Да може да се разберем, да общуваме. И второто, имаше един много, да си спомним това време, 35 години преди, като всяко една държава, едни бяха за съхранение, която се оказа, беше и се оказа, че невъзможно да се върнеш към оно, дето и било. Вторите с надежди и с желание, защото други държави с десетилетия и ни срещу други воюват. Избиват се близки или ни и същи народи, само че воззрението на тези процеси са други. А тук има момент, когато ние с една декларация ставаме независима държава, единовременно регистрираме се в Организацията за Обединени нации и ставаме субект на международно право, и какво ще да бъде, да стане, до и сега знаете, че граници се запазват както ги има, защото така е в тези граници с неприети в Организация за Обединени нации. И всяко едно желание на кое да било, от ляво, от дясно, от някъде си, вече няма да бъде изпълнение на желанието на част население, а ще бъде декларираме както го има, Și изглежда като окупация. Затова до ден днешен се запазва. Може би не е толкова устойчиво, колкото искахме или сме желали, защото повечето депутати бяхме настроени романтично. План сега ни дават възможност я да дигнем републиката, да кажем, че и ние сме на този свят, вършим работа, правим нещо. За съжаление, много изпуснато, необмислено, сиюминутно, не се реши така, както си желаяме. И посрещаме този ден днес, ние, с една мисъл. Анализирам и мисля, че много се замислят по този въпрос. Може ли да се направи повече? Съществено повече може да се направи. Щото базовата икономиката без продукт с високо добавена стойност, държава не може да се развива. Няма скво какво да се финансира. Нето образование, нето здравеопазването, нето да се развиват и други неща, които на ден днешен са крайно необходими. Всяко една кръгла дата, то е един сигнал да се обърнем към миналото и дайто ни Божия къл, да видим колко грешки и какви сме направили, за бъдещето да могат да бъдат тези грешки уредени, отчаст уредени и да се види, да се види. Защото за мен е губител, но не това, че съм стигнал тези години и вече пенсионни възраст, да декларираш на открито, че най-голяма тежест за бюджета на републиката става социалната част от населението. Това е здравеопазването, това е и първо пенсионно обезпечение. Какво да правим с тези хора, които са на оно и време били в сила, в желание и са правили всичко възможно, а понякой си и повече от невъзможно. Хитрите хора казват какво? Кой на какво се учи? Един се учи на чужди ошибки, грешки, да не стигне акъла, да си проанализираме нашите грешки и може би на нашите деца, внуки, да им кажем това не правете, направете това, да имате стремеж към бъдещето и като човек, който е подписал със съзнание и пълно разбиране на момента и човек, който е работил в изработване на първата конституция, в която, ще ви кажа на открито, комисии, президентски комисии, Правната комисия. Имахме много, много, много различни мнения, разхождения, неразбрани някой си път, но постигнахме един консенсус, едно съгласие, да е внеблоково държавата, да бъде внеблоково и да бъде независима внеблокова държава или с условия, равно приблизена към всички, които не желаят добро и готови са да разделят и да помогнат, да бъдат равно отдалени тези държави, които на зло, на пук, на някой си, защото първо в изпокон веков населението, титулната нация, всички национални наши етнически групи, които ги имаме, започнат най-добрите или някакви, да кажем, неприятни, но с и недуми. Мир и здрави. Има ли мир, здрави, и аз ще добавя още едно, разбрание, мой да се прави, мой да се поправи, които тези грешки ги има, на всичко трябва освен политическа воля, трябва и професионализъм. Затова пожелание едно, унези дето ги няма вече с нас тук. Спомним с добрите думи, защото ините погрешно, другите по убеждение, трети, различни мнения са имали. Никой на тези последните три думи, дето ви ги казах, мир, здраве и просперитет, никой не е желал нещо отрица или обратно от той. Видяхме какво стана, се надяваме да видим. И аз имам една привичка, там съм се изработил с години, като казват, абе чакай, наберете се търпение, ще бъде всичко добре. Аз добавам две руски думи. Хотелось бы при жизни.
2: Нали имаше и други депутати български. В подписа под декларацията има и българска следа.
1: Ние бяхме 7 депутата българи, представители от Тараклийски район, представител Федор Тодор Златов беше от Белци, замдиректора на завод НИС, Валентин Петрович Кунев, бяхме избрани от Кишинев, непосредственно тук от столицата. Депутатите бяха Валентин Петрович Кунев от Кишинев, Тодор Златов от Белц, след това Костов, Тараклийски район, Некит, Тараклийски район, Кирил Павлович Дарманчев, Тараклийски район. Казвам тези 7 активни депутата, с които събираме, с които си говориме, с които ми обсъждаме и даже по предложението на Кирил Павлович Дарманчев, аз бях предложен да вляза в президентската комисия от името на българската общност като юрист.

0: независимостта на Република Молдова. Архивен запис с доктора на историческите науки, депутат Молдовския парламент Иван Забунов за това историческо събитие.
1: Първо, което трябва да се отбележи, че в Молдова е до днешния ден има някакъв мит, че молдовския народ много такива енергия, усилия, героизъм, патриотизъм и едикви други фактори изиграли, че, той, че Молдова става независима държава. Това всичко е, разбира се, меко казано, прекалено, защото това е всичките бивши съюзни републики получиха своя суверенитет след август 1991 година, когато събитие в Русия, така наречен августовски путч, доведе до това, че Русия по-рано първата слаби като независима държава и второ, тя стана инициатор на това, че всичките национални републики имаха не само шанс, но и възможност открито да продължат своята независимост. Така че, в принцип, въпросът е за нас какъв. Защото до, разбира се, до развалянето на Съветския съюз, всеки един си мислеше, имаме ни такова и образование, и менталитет, такава психология, че в голяма държава е по-безопасно да живееш, че по-много да можеш да си намериш да се реализира своите таланти, възможности, образователни, природни и така нататък. Но времето убеди, че това, което стана, то това стана и ние не можем да ни разбираме, че този шанс, който е изпаднал, той изпажда на, разбирате ли, когато десетки и стотици народи, цели си епохи, воюват само да запазят своята държавност и тук в, на съдбата на молдовския народ изпажда един велик исторически шанс, един късмет, един божий дар, може би, от съдбата, той да стане независима държава, да се възстанови, да се възроди държавността, която има славно минало, героично минало. И мисля, че то това просто ще да бъде престъпление на немолдовците да ни поддържат молдовския народ, когато те имат не само историческо минало, обща историческа съдба, може би общи събития, които обедняват и в миналото, но и те дават кураж на молдовския народ, че той е прав в своя избор, че той има смисъл и право да стане в един ред с други независими народи, като има държавност своя. Държавността е велико дело и колко има стотици народи, които съществуват в света, но нямат държавност. Ние даваме в горе-долу по-прибо. В правилно отношение може би българите най-малко им се паждаше от всички, защото ние просто бяхме може би по-радикални. Беше необидно, че не щяха да дават на българите никакви права, понеже имали си някаква държава вид на България, Народна република България, но друга страна, ние наистина знаехме, че нашата историческа съдбоносна мисия като държавност на Република България, тя е осигурена. И друга работа, че ние трябва да се използвам всичките си най-добрите чувства, не само българите, а и украинци, руснаци, евреи, гагаузи и други народи, да продемонстрират на молдовския народ, че те поддържат този негова шанс, че той има право да се надява и трябва да се надява, че нашето минало и днешното е сериозен прак и сериозен фактор и сериозен енергетически така импулс за поддръжка в неговите стремежи към общо европейско структуриране, което, както днес се казва. Затова ние и се гордеем, че днес заедно с молдовския народ сни рамо до рамо в неговите стремежи в общо европейско развитие. И ние мислим, че нашата поддръжка не беше излишна. Може би и морална, и неморална, и каквато и да е. Защото и нашите държави, примерно и България, и на други етнически националности, на етнически малцинства, които живеят в Молдова, след малко време техните държави отстъпиха Европейския съюз другите европейски структури и те поддържаха Молдова в нейните пътища към структуриране на своите така. Но от друга страна ние също си оставяме резерв да поискаме от молдовската държава официална за приемане такива законодателни акти и решения, които по принцип станаха гаранция за съблюдаване на правата на националните малцинства. Както и да е, ние днес все пак считаме, че голям късмет, че ние заедно с молдовския народ, ето, два века имаме съдба историческа, която ни стигна не само до сблъсквания, а до неразбиране. Мисля, че и нататък също ще бъде неразбиране. Просто искам от все сърце да поздравя всички народ на Република Молдова, всички нас, с големите празници, защото това, Сансове, идват един път в хиляди години, а може би и по-рядко. Затова да бъдат всички живи, здрави, да бъде топлина във всяка една къща, всеки един дом, да бъде обич, достатък във всички у нас.
0: Материалът на колегите от Радио България за Успение на Света Богородица.
2: В криптата на храм Свети Александър Невски могат да се видят две икони, посветени на Рождество Богородично. Едната е много известна, има я във всеки църковен храм. Обикновено Богородица се представя като малко бебе, с ореол, флюлка или креватче пред тържествена маса с гости. На масата са и нейните родители, Свети Ана и Свети Йоаким от Назарет. Другата икона е изключение. Повече за спецификата на тези икони научаваме от Владислава Касмакова, екскурзовод в криптата.
3: Тук люлката пред масата липсва, а малката Богородица е нарисувана на икона и нейната майка Света Ана я държи в ръцете си и я показва на гостите. Освен това, главата на Богородица още от рождението е заобиколена с червен ореол. Червеният цвят има особено значение в православната иконопис. Червеният цвят има много силна защитна функция. Той замества зеления цвят от преди 10 век със своето значение на победата на живота над смъртта. И освен това показва високото положение на изобразявания персонаж в небето. Художникът иска да ни внуши и да ни покаже ясно, че самата Богородица е избрана за специална мисия още от раждането си. Тя трябва да роди нашия Спасител, който пък от своя страна ще спаси нашата душа, жертвайки живота си. В този смисъл Богородица има предначертан план в живота. Тя има една програма, която трябва да следва. И затова на всички икони тя е много сериозна, съсредоточена, концентрирана е върху тази своя задача. Макар и благословена, тя няма никак лека съдба, защото има да изпълнява стъпка по стъпка много тежък план, който води до смъртта на нейния син. Затова тя не може да бъде радостна. Това е една от разликите в осмисленето на функцията и в православието в сравнение с католическото изкуство, където тя първо се изобразява обикновено в синя дреха, кралското синя, символа на високото положение, и второ, тя си игре с малки Христос, който там наистина е бебе. Тоест момента на майчинството, който носи радост на всяка земна жена, там е изобразен. Докато в православието това не е така. Изображението на дълбокото майчинско чувство е символично, непряко и винаги е наситено със скръб.
2: Смята се, че първата икона на Богородица е нарисувана от апостол Лука. По-късно, с течение на вековете, се прилагат правила, по които тя се изписва. Божията майка се изобразява винаги облечена в два цвята – червено, достигащо до тъмно кафяво, и синьо. Червеният цвят е връзката на Богородица с обикновените жени. Това е цветът на женствеността и на майчинството. Синият цвят е на скръбта и на траура. Единствено Богородица от всички свети жени има право да носи червени обувки, дори когато е до разпятието, заради особеното си положение на небето. Владислава Касмакова ни представя някои от най-разпространените канони при изписването на Света Богородица. Най-старото изображение на Светата майка е Оранта, по-голяма от небето. Само в този канон тя е благославеща и се изобразява винаги в източната част на църквите. Най-разпространеният тип изписване е Одигитрия, което означава пътеводителка. Ето и причината.
3: Защото самата Богородица показва с дясната си ръка пътя на спасението на нашата душа. Тя сочи към своя син Христос, който седи на нейните колене и представлява нашия Спасител, който благославя. Христос е изобразен като дете, но всъщност той няма детско изображение, защото в православието се смята, че той няма възраст и е символ на мъдростта. А мъдростта също няма възраст, т.е. той е вечен. Независимо, че временно в човешки вид неговият баща, Бог Отец, ни го дава, за да можем да го възприемем в нашите човешки измерения. На челото и на двете рамене в тази икона Богородица има три звезди. Те образуват един триъгълник. Този триъгълник е символ на нейната непорочност, на нейната невинност и на майчинството. Защото Богородица доказва, че не е грешна, след като е майка, защото майчинството не е грях. Освен това, тя е специално избрана да бъде благословена между жените и да роди нашия Спасител. Характерното за иконите на Богородица заедно с Малкия Христос е, че той винаги благославя. Тя е като на заден план, докато Богородица не благославя никога. С едно голямо изключение. Така че тя, седейки зад него като заден план, е посредника между нас и Бога. Защото в православието самата Богородица е символ на църквата. А църквата е посредника между нас и Бога.
2: Един от най-почитаните от жените, които се надяват за рожба, е канонът Елеуса, което означава умиление, даваща нежност и любов.
3: Това е иконата, на която Христос винаги е прегърнал своята майка, през чията допрели са буза до буза, и тя е символ на майчинската любов. Това е единствения момент, в който на Богородица е позволено да бъде усмихната. Тази икона е символ на майчинството, на семейното щастие. Тя става много популярна на Балканите, България, в Гърция, в Сърбия, Румъния, особено в Русия. Може да се каже, че това е най-женската икона. Пред нея жените се молят за дете и за семейно щастие. Много често тази икона се смята за чудотворна и бива почитана във всички по-големи манастири в България и на Балканите. От този тип, по стечение на обстоятелствата, възниква един много обичан, любим канон – Богородица Триручица, Троеручица с трите ръце, обикновено от дясна ръка на Богородица се удвоява. Означава, когато много обичаш някого, две ръце не са достатъчни да го прегърнеш.
2: Една от най-известните троеручици се намира в Троянския манастир, където е храмова икона. Има и други случаи, в които се удвоява някой елемент или детайл от иконата. Това я прави два пъти по-почитана, защото се смята, че молитвата пред тази икона е два пъти по-успешна. Това е много типично за българския манталитет.
3: Като пример за удвояване на детайл е иконата Богородица неовяхваща роза. Самата Богородица държи роза в ръката си. Имало е време до 10 век, когато всеки един от светците, включително Богородица и Христос, са били заменени с символи. Това е част от предишната епоха на борби, когато християнството има нужда от защита и от непряка изява. Тогава Богородица е била изобразявана като един единствен розов цвят или като цъфтящ розов храст. По-късно, когато излиза заповед, декрет, всички да се изобразяват като човешки същества, Богородица в новия си вид на жена ни показва своя предишен символ. Ето това удвояване на символите прави тази икона чудотворна. На главата на Богородица има корона, която възниква след 16 век, и от този момент нататък до края тя непрекъснато ще бъде корона, до края на 19 век, като обращението към нея вече е Царица Небесна.
2: Друг канон е Богородица на трон, продължава архитект Касмакова.
3: Тя е лесно разпознаваема, седи на трон и в скута се намира Христос, който отново благославя. Този тип изображение на Богородица винаги има една рамка от двете страни. Изобразени са 12-те пророка. Тоест Богородица винаги се изобразява с рамка от пророците, докато Христос е заобиколен с рамка от апостоли. Интересното при тази икона е, че всеки един от пророците държи свитък, на който е написано неговото виждане, видението за Богородица. Един я вижда като планина, друг я вижда като стълба в небето, трети като престол неръкотворен, четвърти като скала твърда, а пети я вижда като съндъче с скъпоценности, като свещник. Това, което е типично за тази икона и е характерно прави, има разлика в сравнение с другите, че освен, че пророците държат свитъци, пред тях е изобразен предмета, онагледен е предмета, начина по който те я виждат. Тоест имаме едно двойно изображение на вижданията им за Богородица.